0: Nej, på när vi är dem av uppantap.
1: RMF-ränge. RMF-ränge. Jedyna rasta stacja w mieście.